0: كلاس تم كفاف هي
1: نفلون تنهديا تنهني ناف نجل نولنو أتم فرتي شفيا كي فيد نكر برا ناكر فيد نبيان نفك برسك ناكر ابنان ببين ناني رجع بلين دفن عندو تنه منغت كم فتدي نريف تنجا فنجا كنغمبون بايتاي يتشنجن مدين كي تيو يم تنا نفر تنبان فورت ني تنه تيوك تديان ما فجان نمني فتن راني كنغم تنا نجا مارن تيان عسا جان لي تنه اي
2: يعني زفتا نغا مارك رو جان تيم نفتر رانة تيزان مشي كارزان رو جان ني avy ty amin'ny fitondrana sy avy ty amin'ny vahoaka ny hitako avy ty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy zany mo tsy hitanisa ia ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy haintsika hoe nazovy nazovy itondra amin'ny tanto efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ia anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tano fa ny fantanina anazy zany ndraiky ny maleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andraisako mpitondra magnaraka zany na zao vitondra ao na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andraisako dia ny le olo itondra io zany ny ampagnaradalàgna ny ampiatra ny lalàgna satria a zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsatro mampandrosony gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.